mwyniad a tradi sgelwm. Wwo, na wawin yn dref i sgelwm. Gwmwam e'r sbyt chwm pewn. Wwt i di dan, wwt i beth sy'n sylfon.